Sretno sklapanje braka Anđelini i Mihajlu, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu od srca vam žele kumovi Mirna i Domagoj, Borna i Fran. Anđelina i Mihajl, danas počinje najljepše poglavlje vaše zajedničke priče i neka traje zauvijek, Ines, Ivano i Mila. Draga teta Majo i Tino, danas vam želimo samo jedno, da se kroz život volite jednako kao danas. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijesima i lijepim uspomenama. Vole vas Patrik, Nika i Tea. Kumo Kristina, želim vam život ispunjen ljubavlju, srećom, osmijehom, poštivanjem i da u kući imate barem jednog psa kao Ela. Volite kumić Bruno. Sretno sklapanje braka Ivanu Jankoviću i Doroteji Bosak, neka vam se ispune sve zajedničke želje od srca žele. Sretno sklapanje braka Ivanu Jankoviću i Doroteji Bosak, neka

Dragom Ivanu Jankoviću iz Forkuševaca i njegovoj zaručnici Doroteji sretan i blagoslovljen dan vjenčanja, te puno sreće, ljubavi i međusobnog poštovanja od srca žele Nina, Mija i Dino.

Uz skladbu Majko i Olivera Dragojevića, evo upućene čestitke. Dragoj mami svekrvi, baki i prabaki, Pavki Toman iz Josipovca, sretan 85. rođendan. Puno sreće, zdravlja i Božeg blagoslova. Žele sinovi Snajke 12 unučadi, Denis, Mihajla, Jozef, Martin, Kornelija, Klaudija, Gabriel, Izidora, Teja, Irena, Ines i Petra i 11 praunučadi, Toni, Teo, Mihajl, Pavo, Dunja, Borna, Petar, Karlo, Lora, Iva i Niko.